0: Urban Hedqvist och Kerstin Svensson, du har kommit in i Gnesta.
1: Ja, nu har jag klivit in från kylan. Det är riktigt ruggigt utanför här i Gnesta. Men nu ska vi ta reda på hur styret kommer se ut de kommande 4 åren här.
0: Det är ju då en av de kommuner som återstår att avgöra hur det blir. En annan är ju Nyköping då, och Flen är väl också en sån som återstår. Men idag så tittar vi lite extra på Gnesta. Där ska vi också vara med när man gräver efter gamla soptippar. Yes. Så då ska Kerstin, fast det är kallt och rått, så ska hon ut i skogen.

0: Ja, Cake by the Ocean hörde vi där med DNCE. Och nu ska vi höra Joakim Jax. Han ska inte framföra någon låt, utan du får berätta lite grann om trafikläget, Joakim, det är väl bäst.
1: Ja, precis. Jag får sjunga upp. Och skulle jag ha sjungit upp, då hade det blivit väldigt kort trafik, eller låt ska jag säga. För trafikmässigt är det väldigt, väldigt lugnt. Så att, ni hade inte missat så mycket om jag säger så. Det är lugnt nu. Jag tittar till läget precis när det gäller vägtrafiken. Det såg jättebra ut. Och tågtrafiken, där hittar jag inga stora störningar heller just nu. Det där kan ju snabbt ändra på sig. Trafikredaktionens tipsnummer dygnet runt är 020 999 444.
0: Tack för det, Joakim. Då tar vi och vänder oss till Faride, som är den som har koll på nyheterna bäst här, och då handlar det om det som många ser med stora förväntningar fram emot, särskilt de som går i gymnasiet.
2: Ja, men precis, och då är det Nyköpings kommun tillsammans med Sörmlands Sparbank. De planerar att erbjuda gratis studentmossor till elever som tar studenten.

0: Och initiativet ska då underlätta för studenter och bidra till att fler kan fira studenter utan extra kostnader.
1: Mm. Hade du studentmössan när du tog examen?
0: Jag hade en jättefin studentmössa. Jag har den kvar faktiskt.
1: Var den viktig liksom, för dig?
0: Den var jätteviktig. Jag tog studenten också här i Nyköping för 9 år sedan. Hon skrev att det var gratis då också.
1: Men det var den inte. Mycket la du på den?
0: Jag la 1700 kronor på min mössa. Och då var det så här, jag valde så här, lite så här, specialdesigner, min egen månadssten på det och så vidare.
1: Alltså för 9 år sedan, 1000, för det lät som att så kostar de ju många av dem idag och mer därtill. Men för 9 år sedan måste det ha varit en otroligt exklusiv.
0: Det var det, men jag jobbade vid sidan om så jag hade råd. Det är lugnt.
1: Och blev grymt snygg på studentexamen.
0: Ja, precis.
1: Ja. Här i P4 Sörmland ska vi strax då till Gnesta där vi ska försöka försöka ta reda på varför det tar så lång tid att få ihop förhandlingarna om vem som ska styra kommunen.

0: What love is. Hon gör det med viss auktoritet. Hon säger show me what love is. Det är inte som I wanna know what love is. Det är inte så mesigt, utan Sanna Nilsson, hon går liksom mer rakt på sak. Visa nu. Så vill ju vi också göra nu. Alltså, vilka partier som ska styra de kommande 4 åren är ju klart i de flesta kommunerna i Sörmland. Men i Gnesta så har man inte presenterat ett nytt styre än. Och då vill man ju veta, varför är det på det här viset? Kerstin, du är på plats i Gnesta.
1: Mm, och jag har tagit mig in från kylan in i kommunhuset i de centrala delarna av Gnesta. Och här sitter jag tillsammans med ordförande i kommun, med kommunstyrelsens ordförande Linda Lundin. Efter nästan en, ja, det är nästan en månad sedan valet var. Men varför har det tagit så lång tid att få reda på hur ni ska styra här i Gnesta?
2: Jo, för att det tar tid att föra samtal med de olika politiska partierna, och det behöver få ta tid också. Vi ska komma ihåg att ja, det är drygt sedan en dryg månad tillbaka som det var valdag, men vi har också inväntat onsdagsräkningen. Så det är inte riktigt en månad, men nästan, och det behöver få ta tid.
1: Mm. Vad är det egentligen som, vad är det för arbete som pågår bakom kulisserna då?
2: Nej, alltså, vi har ju varit med i samtal med olika partier, och där är det ju just att titta på, ja, men vad är det för politik som man skulle kunna bedriva tillsammans om man skulle välja sig att sätta sig i en sån konstellation.
1: Mm. Vilka partier är det då?
2: Alltså, vi har ju haft samtal med många partier. Det är ju dels Moderaterna och Centerpartiet, men även Miljöpartiet och Vänsterpartiet som vi liksom har haft samtal med. Sverigedemokraterna har vi ju redan sedan tidigare deklarerat att vi inte ser ett sådant samarbete tillsammans med.
1: Hur skulle du säga att den här månaden har varit nu då?
2: Månaden har varit väldigt intensivt. Det är många möten som har ägt rum och samtal, både interna sådana, för vi från socialdemokratiska sidan har haft en grupp som liksom har diskuterat frågorna också, så att både interna och även med andra partier, så att den har varit hektisk, så det är inte så att vi har legat på latsidan, tvärtom.
1: Men lägger man krut på det här hela dagen ända tills det är klart, eller får ni tid för annat?
2: Alltså, vi behöver ju, eller jag behöver ju ha tid för annat, för jag behöver ju också i min roll som kommunstyrelsens ordförande hantera även det uppdraget. Så det har varit väldigt många timmar som har behövt gått åt, både till det men också till samtalen med de andra partierna.
1: Mm. När kan vi tro att Gnestaborna får veta då hur det ska styras här i Gnesta?
2: Jag ser ändå att vi har kommit en bra bit, så jag tror att vi kommer kunna meddela snart. Jag vill däremot inte säga en dag, utan vi behöver liksom få fortsätta ha de samtal som behövs för att vi ska kunna landa i ett beslut.
1: Mm. Du, nästa vecka då samlas ju kommunfullmäktige för att bland annat välja då ordförande och vice ordförande. Tror du att ni är klara innan det?
2: Jag har en förhoppning om att vi är klara innan dess, för det framtida styret, oavsett hur det ser ut, gynnas av att ha en ordförande i fullmäktige. Med det sagt så betyder det inte att det behöver vara så. Titta bara på vad som hände på riksplanet när vi valde en talman till exempel. Men min förhoppning är att vi är klara tills på måndag.
1: Men du, kan det här resultera i att viktiga beslut riskerar att försenas när de här förhandlingarna drar ut på tiden?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Vi har, när det gäller nämnder och styrelser, kommunstyrelsen, så sitter ju de fram till årsskiftet. Den nya mandatperioden börjar ju 1 januari, så att de beslut som behöver fattas i kommunen kommer att behöva fattas och kan fattas också. Mm.
1: Men du, vad kan det bli för konsekvenser nu om ni inte har presenterat ett enat lag då fram till fullmäktige då?
2: Om det skulle vara så att man inte har nått ett styre innan måndagens fullmäktige, så innebär ju det att partierna då skulle kunna få lägga fram en kandidat var, och så blir det omröstning om vem som ska bli ordförande och vice ordförande i fullmäktige.
1: Mm. Men du, finns det någon konkret tidsgräns för när det här verkligen måste vara klart?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga att det finns egentligen. Däremot så vill vi ju få klart, även kommuninvånare vill jag också veta. Så att just nu så gör vi allt det vi kan för att föra de samtal som krävs för att vi ska kunna landa.
1: Du, om jag står här om en vecka igen då, vecka och en dag skulle jag vilja säga för att vara exakt, och inget har hänt, vad har gått fel då?
2: Jag skulle säga att samtalen drar ut på tiden, men jag skulle säga också att jag hoppas verkligen att du kan stå här, vara här om en vecka och en dag och att det är klart.
1: Mm. Ja, Urban, då får vi se om ni skickar iväg mig hit igen då, nästa vecka.
0: Ja, det blir spännande att se. Tack så mycket, Kerstin Svensson på plats i Gnesta.
3: P4 Sörmland. Sveriges Radio.
0: Och hon pratade alltså med nuvarande kommunstyrelsens ordförande Linda Lundin som är socialdemokrat.

0: Rosanna förstås med gruppen Toto.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Svagare än jag, Ida Lova, hörde vi där. Nu ska vi ta en koll på vädret. Och tittar jag ut, min koll på vädret är att det är grått och rätt kallt och rått idag. Men om vi tar en lite mer professionell koll här och framförallt framåt, så då kan man ta in Erik Höjgård Olsen, meteorolog på SMHI. Välkommen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Jaha, om du tittar framåt kvällningen här, vad händer?
1: Ja, kallt, grått och... Nej. Men det är fuktigt, får vi ändå säga att det är. Och nu så här på hösten så börjar det ju kännas lite kylslaget i samband med fukt också. Just nu en 8 grader, men temperaturen faller ju. Vi kommer nog ganska så nära 0 grader i natt, men det lär nog hålla sig på någon enstaka plusgrad. Fortsatt också lätt. Där det skurar eller tidvis ursäkta regn, men också det mattas av nu under kvällen, och från och med i natt så väntas väl mestadels uppehållsväder.
0: Och klart också, eftersom det blir så kallt, eller är det nära 0 grader trots att det är molnigt?
1: Ja, faktiskt nära 0, men det är just, du är ju inne på det, det är just därför jag tänker att det inte når ner till 0 grader, att det ser faktiskt ut som att det är det här molntäcket som kommer ligga kvar över oss, att det spricker upp så är det någon enstaka reva, och den kommer nog flytta på sig sen ganska hastigt, så att vi får inte riktigt den här effekten av annars klara nätter på temperaturen, men ner nära 0 till enstaka plusgrader tror jag väl är högst sannolikt.
0: Och hur blir det imorgon tisdag?
1: Ja, då börjar det spricka upp lite. Det dröjer nog fram till förmiddagen innan det successivt spricker upp. Sen väntas en ganska så solig eftermiddag, om än att det är ganska kortvarigt. För sen fram emot kvällen så mulnar det på västerifrån igen, och ger vi oss till tåls till natten mot onsdag. Ja, men då passerar återigen regn av lite mer kännbar kaliber. Mm.
0: Har vi höst nu då?
1: Nej, ni har ju inte det, utan det är hösttemperaturer. Det har rått nu i 3 dygn. Kan vi hålla oss kvar på de här lite svala hösttemperaturerna i 2 dygn till, då har den meteorologiska hösten officiellt ankommit till Sörmland den 9 oktober 2026. Men det återstår alltså att se.
0: Men med andra ord så är det fortfarande sommar.
1: Ja, det är det.
0: Jag hälsar det till Kerstin Svensson, en frusen live-reporter idag. Det är Kerstin Skärpning. Det är faktiskt fortfarande sommar enligt SMHI.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Nu ska vi ta lokala nyheter här i P4 Sörmland och då ska det handla om vem som ska styra Gnesta.
1: Gnesta är en av få kommuner i Sörmland där det ännu inte är klart vilka partier som ska styra de kommande 4 åren.
2: Nej, alltså, vi har ju varit med i samtal med olika partier och där är det ju just att titta på ja, men vad är det för politik som man skulle kunna bedriva tillsammans om man skulle välja sig att sätta sig i en sån konstellation. Och det behöver få ta tid också.
1: Det säger kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Linda Lundin. Hon hoppas att partierna hinner komma överens innan nästa veckas kommunfullmäktige, då bland annat ordförande och vice ordförande kan väljas. Men om det inte finns någon överenskommelse, det här blir då konsekvensen.
2: Om det skulle vara så att man inte har nått ett styre innan måndagens fullmäktige så innebär ju det att partierna då skulle kunna förlägga fram en kandidat var och så blir det omröstning om vem som ska bli ordförande och vice ordförande i fullmäktige.
1: Farida Husseini, P4 Sörmland.
3: 3 tonårspojkar är misstänkta för att ha misshandlat en annan ung person på Strandgatan i Eskilstuna. Det skedde i november förra året. De ska tillsammans ha slagit, sparkat och stampat honom i huvudet och även på kroppen. Och det skedde delvis när han låg ner och utan att han gjorde motstånd enligt åtalet. Den grova misshandeln ska ha varit oprovocerad och bedömts som särskilt rå. Det finns flera vittnen och även film på händelsen. Och en av de misstänkta erkänner brott. Användningen av den kemiska drogen Kristall har ökat kraftigt i Katrineholm. Halterna har mer än fördubblats på ett år. Det visar mätningar från forskningsinstitutet RISE, det rapporterar Katrineholms-Kuriren. Kristall påverkar det centrala nervsystemet och kan ge kramper, hallucinationer och psykos. Men det kan också orsaka dödsfall, det säger Linnea Aro, kommunpolis i Katrineholm, till tidningen. Ingela Martinsgård, P4, Sörmland.
0: Oh, ligger vilka risker det finns mot att ta sådana där substanser. Avstå, säger jag bara. Låt bli. Urban Hedqvist heter jag som finns med i P4 Sörmlands kanal här nu då. Och Kerstin Svensson är live-reporter den här eftermiddagen. Och tittar man bara lite framåt här nu så kommer ni att få en del sportnyheter då. För Radiosporten kommer ju om, säg 6 minuter.

0: A Little Less Conversation med Elvis versus JXL.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter Gustav Ränkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
3: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
3: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
3: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Det var Pontus Lind som var liksom redaktör eller programledare för den här radiosportuppdateringen. Kerstin?
10: Ja,
0: hörde du, hörde du meteorologen förresten? Hälsningen till dig?
10: Nej.
0: Nej, det var kanske inte meteorologen som hälsade till dig, det var mer jag. Men typ att det är ju då råkallt idag och så. Han kanske höll med lite grann om det, men han konstaterade också att det är ju fortfarande så att hösten har ju inte, vi har ju inte meteorologisk hösten. Det har inte varit tillräckligt kallt tillräckligt länge än.
10: Nej, men jag säger så här, om termometern visar 7 grader till exempel så blåser det ilsket. Då kan du uppleva som kallare. Och jag pratar ju ofta om lager på lager och vet du, jag har 5 lager idag och jag fryser ändå.
0: Nej, men du får helt enkelt skärpa till det. För meteorologiskt sett så är det fortfarande sommar, Kerstin. Du får inse det nu.
10: Ja, så är det att vara flygande reporter.
0: Sluta mesa. Det var, med, det var väl Erik Höjgård Olsens undermening, tror jag, till dig.
10: Ja, ja. Ja, så kan det vara.
0: Eller så var det inte det. Det kanske var mer min. Ja, hör du, vi ska prata om det här med att behålla gamla namn på ställen som egentligen har helt bytt namn och liksom i verksamheter sen, för länge sedan. I Nyköping så är man tydligen extra bra på att fortsätta behålla de gamla namnen. Är det här något som du känner igen, något fenomen?
10: Men jag satt och tänkte på det nu, och jag har nog inte själv använt det, men jag vet faktiskt att min farmor en gång sa Rinnmanstorg om Fristadstorget i Eskilstuna. Ja. Det har jag inte hört någon annan säga.
0: Nej, men och är det då många som gör så där och behåller de gamla namnen, då är det ju lite knepigt för de som kommer nya till en ort. Vad menar folk egentligen?
10: Ja, speciellt om man lägger in det i GPSen och ska dit, och så finns det inte.
0: Nej, så är det nog på många grejer som Nyköpingsborna då säger. Liksom, att det, är ju, ja, det kan ju vara flera decennier sedan som det kanske var en verksamhet i någon byggnad. Så säger man fortfarande det. Det här ska vi gå djupare in på alldeles strax här i P4 Sörmland. Men du som lyssnar nu, är det något ställe på din ort som fortfarande i folkmun liksom kallas någonting särskilt, fast kanske en helt annan verksamhet där idag? Ja, men hör av det till oss då, till vår telefonsvarare som du också kan smsa till på, ja, Kerstin, nummer.
10: No, ja, 016 16 16 16.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Det är lite grann så man kanske känner en sån här dag. Att man skulle liksom vilja få upp värmen på något sätt. Och då är det väl regnet man får sätta fart på något sätt.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Ja. En person som just flyttat till Nyköping kan ju lätt bli förvirrad när lokalbefolkningen pratar om telegrafhuset, eller turboturken, eller domustaket. Det här är ju nämligen ställen då som inte alls heter så längre och inte har gjort det på många decennier. Därför har man på kommunen gjort en parlör för nyinflyttade. Och med mig i studion har jag Erik Linde som är turismchef i Nyköping. Erik, har Nyköpingsborna en extra förkärlek för att hålla fast vid de gamla namnen på ställen i stan?
3: Ja, jag är ju själv inflyttad i Nyköping och upplever faktiskt att det finns en otrolig vurm just kring det förgångna och nostalgin och platsers tidigare användningsområde eller verksamhet som har funnits där. Så ja, Nyköping är nog lite speciellt där.
0: Vad blir konsekvenserna av de här svårigheterna som Nyköpingsborna har med att släppa de gamla namnen?
3: Ja, ska man försöka lokalisera sig och ta sig någonstans, och när folk pratar just om det nämnde som telegrafen, vad är det? Gamla polishuset, gamla Campino och gamla brandstationen, så har man ingen aning som inflyttad här vad det handlar om så.
0: Gamla Campino är ju en ny restaurang som tog namnet Gamla Campino, så bara det känns lite klurigt att förstå. Ja. Men annars är ju Tegerups, förstår ju folk direkt vilket ställe man menar.
3: Ja, absolut. Ja,
0: men det heter inte så länge. Ska vi ta och förklara vad som menas med de ställen som vi nämnde då inledningsvis här? Telegrafhuset.
3: Ja, det är ju ett hus som ligger på Öster som också går under benämningen Amerikabåten. Och det är ju utifrån funktionen har ju varit telegraf. Men Amerikabåten är ju kopplingar till de runda fönster som är på fasaden.
0: Just det.
3: Som så. Och Domushuset eller Domusparkeringen.
0: Domustaket där då.
3: Domustaket, ja. Det är återigen, det är likadant med EPA-huset och de bitarna där. Domushuset låg först, där idag är gallerian Nyckeln. Ovanpå där finns en takparkering. Så. Mm.
0: Men vet man inte om var Domus låg så är det ju kört.
3: Ja.
0: Sen hade vi Turboturken.
3: Ja, Turboturken är ju spännande. Det är kanske inte helt politiskt korrekt namn idag, men det är ju Babaghetto som ligger vid Östra skolan. Så.
0: Och sporthallen där.
3: Och
0: precis.
3: Sporthallen,
0: ja,
3: precis.
0: Många som har varit på kupper där har nog gått och käkat någonting där.
3: Ja, det är ju väldigt populärt tillhåll bland ungdomar idag.
0: Mm. Nu har vi rätt ut det. Det här är en lång lista som ni har då på er sajt. Det är många, många, många ställen då där man har vad som kan sägas då i folkmun, men vad det egentligen heter idag. Men jag saknar faktiskt en grej där, och det är ju, vi har ju Nikolajkyrkan och Nikolajskolan. Det är, när man kommer hit då är det jättemånga som säger Nikolaj. Det har ni inte med här. Alltså hur, nu ställer jag dig mot väggen. Varför har ni inte med det? Ska det vara på det här viset?
3: Jag vet inte. Ja, nu känner jag ju pressad i det här läget. Men Nikolaj är ju det som man säger här. Men Nikolaj är väl den korrekta uttrycket?
0: Eller?
3: Jag vet inte.
0: Jag fick lära mig av en gammal redaktör här på P4 att man, tänk pojken med choklad i.
3: Ja.
0: Nikolaj.
3: Ja.
0: Sen vet jag inte, pojken med choklad i känns kanske inte som en up-to-date-förklaring längre.
3: Nej.
0: Inte så ofta man säger det. Men då är jag ju nyfiken på, vad har du för tankar om vad det här kan bero på att man då har så svårt att släppa de gamla namnen?
3: Jag tror i viss mån som så att det här är ju någonting som inte är särskilt unikt kanske bara för Nyköping. Men just i Nyköping så upplever jag ändå att det finns lite av en väldig förkärlek till just de gamla platser och gamla platsers funktion och sådana saker. Och att det hänger väl i viss mån ihop med att Nyköping kanske har växt rätt mycket. Att det finns någon form av identitetskris som så. Att man vill koppla an till det gamla trygga. Kanske en period i ungdomen där man, så man glorifierar ju gärna ställen. Och
0: som
3: så
0: var då viktig för en själv, och då satte sig namnen ordentligt också.
3: Det finns säkert väldigt mycket berättelser och historia bakom de här platserna som man kan ha en relation till.
0: Nya kyrkogården är också ett riktigt bra exempel på något som är lite konstigt. Varför är det?
3: Ja, för det kanske inte är så nytt. Så. Det är den som ligger uppe vid dammgruvan och har legat där sedan 1908.
0: Men den är fortfarande den nyaste kyrkogården i Nyköping.
3: Ja.
0: Så det är väl därför också kanske. Så det, där stämmer du ändå, fast,
3: ja,
0: fast ändå inte.
3: Ja, nej. Men det blir lite samma som med gamla, nya Ullevi, eller nya gamla Ullevi.
0: Just det, i Göteborg. Det går runt. Om vi kan prata lite allvar här också då, alltså, kan ett sånt här dokument vara bra alltså för en person som kommer till Nyköping och vill komma in i samhället på något sätt?
3: Ja, alltså vi som jobbar på kommunen har ju en ambition om att de som flyttar till Nyköping ska känna sig välkomnade och komma in. När man pratar just om sådana här platser och inte en aning om just, så är det en utmaning att förstå vad man, att kunna bli integrerad om man tänker som så. Så det är ett bra sätt att någonstans lyfta upp det som är Nyköping och sånt, att man förstår och hänger med. Jag har ju lärt mig nu att man säger ju inte sunlight utan man säger sunlight. Så jag försöker ju själv applicera det här som inflyttad och inte säga runtuna utan runtuna. Så.
0: Det är de testen liksom man har och när man klarar dem så.
3: Ja, men när man börjar använda det då kan man betecknas som en riktig Nyköpingsbo.
0: Säger Erik Linde som är turismchef i Nyköping och själv inflyttad. Och nyinflyttad i princip, när kom du hit?
3: Ja, 2010. Så jag är väl nyinflyttad.
4: Det här är P4 Sörmland.
1: Sveriges Radio.
0: Mm. Är det så att du känner igen den här problematiken, eller ja, vad man nu ska kalla det, charmen kanske? Är det så att där du bor att ni har kvar också gamla namn, epitet på ställen som ju egentligen har helt andra verksamheter idag? Ja, men ta gärna och hör av dig. Vi lägger ut en fråga i våra sociala medier nu. Men du kan ju smsa också in till vår telefonsvarare på 016 16 16 16 om du vill. Eller prata in ett meddelande. Här har vi en finalist i P4, Nästa stjärna. Gillar ni den låten? Då ska ni lyssna hur ni röstar efteråt.

0: OCD, så heter låten med Raoul Fodral, som är en av de lokala finalisterna då i P4 nästa stjärna Sörmland. Och det är ju final nästa vecka faktiskt, och då avgörs det hela. Men dessförinnan så bör du lägga din röst, använd din demokratiska rättighet. Gillar du den här låten, då ringer du 099-126-02. Då läggs automatiskt en röst på den här Raoul Fodral-låten. Du kan också smsa om du skriver till 72020 och i smset skriver 2602. De övriga två finalisterna, de hittar du på sverigesradio.se och Sörmland, vår hemsida. Där kan du både lyssna på låtarna och lägga din röst om du vill. Och som sagt, på onsdag då är det dags att då kommer avgörandet. Ja, vad händer nu då framöver? Ja, dels så kommer ju Ekot här med en nyhetsuppdatering. Sen så ska vi ta och vara med när Gnesta kommun letar efter gamla soptippar ute i naturen för att undersöka vilka föroreningar som kan finnas i marken. Och det är ett spännande grej, för att de här soptipparna, det kan ju vara för liksom 50-60 år sedan de fanns, och det syns inte att det har varit en soptipp där längre, men föroreningar kan förstås finnas i marken. Ja, med det så tar vi och lämnar över till Sofia Weston på Ekoredaktionen för nyheter från Sverige och världen.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Ja, det var ju också en variant. Det finns liksom ingen hejd på kreativiteten hos hackare, kan man konstatera. Välkommen ska du vara om du har börjat lyssna nu. Det är eftermiddag i P4 Sörmland som du lyssnar till. Jag heter Urban Hedqvist och vi ska snart få en nyhetsuppdatering här, lokalsådan. Och då är det förstås också trafiken som ska få titta in här i form av Joakim Jax.